En riktig god morgen, god torsdag. Vi i gang med dagens morgensending. Og her skjer det mye rart i forskjellige valører, farver og dufter. Vi skal se på dem alle sammen. En etter en, underveis. Jeg har med meg avisene inn i studio, de skal vi se på. Jeg har med meg manuset fra nyhetene, og de skal vi se nærmere på. Og jeg har noen overskrifter vi også skal få med oss, det skal vi se på om bare en liten straks. Men la oss starte morgenen med litt musikk. Hello.

Sånn går dagene. Vi nyter den deilige musikken. Du hører på Sørlandsradioen. Jeg heter Hanne Fleischer, og jeg håper at du koser deg her sammen med meg.

hvor du sitter og nyter dagen her. Jeg heter Hanne Fleischer. Dette mine timer på Sørlandsradioen. Du hører det alle hverdager mellom 13 og 15.

Kanskje fant vi akkurat hemmeligheten på hvorfor jeg kan sitte her dag ut og dag inn og være i særdeles godt humør. Kanskje er jeg ekstremt lat på fritida mi. Kanskje er det sånn at jeg bare går ut fra studio, legger meg på sofaen og kobler ut alt som heter samtaler og radio. Jeg skulle ønske at det var sånn egentlig. Jeg burde ha vært flinkere på det. Så det er kanskje ikke helt svaret, men det føles i hvert fall bra å være i godt humør da.

Jeg er litt over snittet i godt humør i dag. Delvis fordi det er torsdag. Delvis fordi, hvorfor ikke? Jeg våknet nesten for sent i dag, litt sånn halvpanikk. Og det kunne jo vært grunn god nok til at dagen var ganske dårlig. Og så merket jeg at jeg ikke følte meg liksom helt i toppform, men det er fordi jeg glemte å spise i går kveld. Og etter mat så var det i orden. Og så har egentlig bare liksom ting rett. Det seg opp underveis, hvis det skulle være litt på skakke. Så jeg er fornøyd, og det håper jeg du også er. Vi er godt og vel halvveis, pluss matmoms, tror jeg. Jeg er kanskje 8-9% over tiden her. Og inn i time nummer 2 av dagens kaffepause, vi skal gi deg enda en quiz, enda en utfordring, og så får vi se hvordan det går. Det er jo 100% opp til deg, men forsøk å løse det uten Google i hvert fall. Jeg skal fortelle deg mer om den og tema om et lite øyeblikk. Og så har vi musikk da. Hva med denne her?

Jeg har den glede å forklare at det jammen blir en ny utgave av Kaffepausen i morgen. Og hvorfor i all verden sitter jeg her og snakker om morgendagen? Hvorfor er fredag i det hele tatt et tema? Nå skal du høre. Torsdagens utgave, altså dagens utgave av Kaffepausen, er på hell. Satt og chattet med en som heter Arne her, som sendte meg en melding i sted. Det var i forbindelse med quizzen. Men så sendte han meg et bilde, for han drev og holdt på med noe hjemme. Jeg kommenterte dette, og så sier jeg, men nå må du bli ferdig da, så du liksom kan ta helgen i morgen. Og det var ikke snakk om å ta helgen, da skulle det legges enda flere kluter til. Og det ser veldig bra ut altså. Så kjør på. Jeg har intet mer å melde, for å være helt ærlig, utover at jeg håper du får en fantastisk god torsdag. Underholdningen fortsetter her, naturligvis. Men, på vegne av meg selv, jeg heter Endre Lundgren, og resten av teamet, vi høres i morgen. Håper vi.

Dahl med sangen «Meg og Mariann». Farin er ikke bare sukker, det er også navnet på en jazzgruppe fra Arendal med Caroline Angorine Kristiansen i spissen. Her er sangen «Why, oh why».

Det var titelen på sangen. Artisten heter Koffe og kommer fra Egersund. Mats Engqvist er en svensk som bor i Risør. Her er låta Elskad og Hatad.

at du har stilt inn radioen din på Sørlandsradioen. Du hører på radioen som sender langs Sørlandskysten. Vi sender både fra DAB og på FM, så det burde være god mulighet til å få oss inn. Og hvis ikke det et alternativ, ja, da går du på nettsiden sørlandsradioen.no, så kan du lytte til oss via nettet.

Om du skulle være det minste I tvil, så hører du på Sørlandsradion, og sannsynligheten stor for at du befinner deg et sted på Sørlandskysten.